0: Beycin Malı saat 13.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası. Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.